ano pa ye mpa ebo ni o ani ti no o ya membre na so ase na won ti ye mpa ebo e san se won ti ye mpa ebo a o ye be mo bo pa enti ano pa ye mpa ebo nyina na e de aye nwuma aye tu yi e wo so mpa gidi fo nyina mre na so

Abusua edem kan ho enenu donhiri beye aduonum 50 na fe ye de wie pepepe enuti abusua sima sima aduonum 50 ehe ene ye de ekwa nya donhiri baako na ye fi nsem na se ye ka wo se de chi social media ni nyina ye de ho mena ene facebook page ni me se odu ono ma e montra odu ono wa like nene safu kantanka one story one video one photo ani adi twa wani sum fina enti udi wani ewo ehono ma nokure ni anyaade a woro eba hokura na yemfiase ewo eye nso hwe shuro mu West African Examination Council ye chenite afrene waiki womo de nkrata bi aba beto monte nso na enkrata no efa afie nkwada e tro eye wasi nso hwe no womu duduo ene edoso pa nanso womo de aba beto dwa ekyire mu se enkwada afie yi omotro enso hwe no womududuo empem woche ahamienu ne aye eduokro enum 8295 candidate ye chom enso hem bonofo sema enkwada ye ne nkyere se afie enso hwe no omotro ye no ebin mu wo hono ma kwa mo fa so omde chom enso hwe no ekotia nhyehye ne ho mra waik edeto pono so na enumu na waye kufuwa tuwa mbuwa siya na ome bububububububububububububu ebi nise enkwada omu chua insohe aye che munu enye omu nina aye 512,862 aache se ye kinkan kinkan omu free aye sukusa uromu empimba ku enye ye duenu mienu 1,022 na enu ana wayek empeni fode ababe tujwe che muse omu mema se ye bububububububububu mwa e mema no eye 225,270 e mani so 287,592 na enu na omu de ababe tujwe che muse wenu udi jina ewo eye ebupe mwa enye beye 11.7% enu edima eye enkwade yi na enu na babe tu dwa kire mu se ne akosi waye kiche so mani nyu ho kra enu menu ye no omo ku nche hu nsem nyina ade ato abae fontentan ne so a ukwa waye ka wo mu se enche kra omo de ekwan obefa so obetuma bo awuram e de babe tu eye heads of schools ni nyina no ne ne wakwa ko hwehwehwe mu bi wo ya wo fu ano de mpae bo ata obechi na ne di ankwa ankoka hu bi afie yi 42 second Ghana Education Committee a womo no se eba se yentena se nhwenh nsohwa enkra tai nkwala ya tro se ne nsohwe no munsem esifate ye omo tena se eye aduanan empen toso no no na enum na agas busuminum no ne de atoso enso no womo nyina jitu mu se enkwada beye 7434 a omu tro enso ye ni bie enfie bie etwe mu kwa yo mu fa so omu de enso we tro ne edba mu ebi ni mu tro tro apo edi gwa mu sra ho owo no ma no de ne nsa fa ne sra ho na wa fe ho na fa akwa akwa he ntabusua oba eye ye facebook page ne so youtube page ne so ano ma de ntra ene x ena afi nso eye tiktok ewo nyina ensam no ewo ho ena kwa safu kantanka wadi ehun enkrata ba beto so no ebusua oka enkrata no eba ase ho no ma bebe ya twa mi hwa ho no enkwala no 55,940 ena chese yesi afi omi f9 ewo provoke sem omo nka se

0: wɔno ne deɛ nso na ɛyɛ agyina no afei yɛama wɔ ha na yɛasan so ama wɔakɔ aba ɛde aba so mpa fie ne yɛaka kyerɛ wo sɛ ma woyɛ a wo nkɔ dwuma die no yɛato ne din yɛakɔ mmere da bi a berɛ a yɛde dumienu kaseɛ no aba wie ɛna yɛde saa asom papa no ɛsom wɔ ɛno yɛde wo wuram tete hɔ ɛnwom no deɛ kasa deɛ ɛtufoɔ deɛ ɛmpo wo werɛ afiri wɔabrɛbɔ no a na akaakae wɔ ɛno ɛna yɛde som wɔ saa enti wobɛhu sa nnwom no no ɛbɛka nea apɛ nyinaa ɛtɔ da nso wobɛhu sɛ deɛ wɔɔka no yɛ ana ɛwɔɔ paa deɛ abɛka no sɛ wode keka nea wɔpɛ kyerɛ me nanso ne nyinaa ɛkɔ ba bɛsi baako pɛ sɛ yɛyɛ ɔbɔne amfa nhyɛ ɔ mu o ɛnte saa woahwɛ a no wadi awu ɛ wiase no a yɛbaeɛ no ɛwɔ deɛ ntira yɛ nyame ma yɛbɛfaa mu bie ɛyɛ enjoyment ntira sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi bɛ enjoy wo bie nti woahu sɛ yɛwowo a wo birthday na yɛbisa ei ɛnɛ yɛwawoda o yɛmawoda deɛ paa sɛ obiara dwene wo birthday ho nti yɛkeka koaa ɛduru baabi na wobɔ wo birthday na yɛbisa a woanya mfie ahe sɛ wotumi bɔ no ei ɛne woanyini nkyɛ sɛ sɛ woanya bi aka ho nti ɛbɛwie no na wɔma asase adididi ɔho nkɔmɔ sɛ nemuamia nemuapɛgya ɔmpɛ sɛ ɔmo enjoy wo bie nti wiase no me se ɛyɛ enjoyment ntira ɛne nti na trepo ei maagya pɛ apam dada awiai mewɔ so sɛ enjoy me nti wobi sa bɛhunu nti wode waa agya a wode ma bɛwiase deɛ nti na w'anim mfifiri wo te mpentonkɔ a wo ntena aseɛ yi sɛ wɔm bɛ ɛndwae wo ntira nanso wowo ntumi ɛndwae wɔ mɔ wɔ mo na ɛsɛ wɔ mo ɛndwae wɔ na mmu adu baabi a wokɔ a ɛnkɔ saa berɛ no deɛ na wayɛ furofo si pagya nkɔsi awie mu no na wo nso woaɛndwae wɔ mo bi nti wo a wawa deɛ wote no ho aa na wɔbaa no nso te no ho aa distance marriage kafra wate wo mame ma wo yɛ akɔ ɛsiane sɛ ɛduru baabi a ɛwɔ sɛ anka ɛbɛn wo ɛyɛ a yɛ anaa wodi yɛ wo paa anhwɛ a woayɛ deɛ ne kwan sɛ woyɛ nso ne nyinaa no ba sɛ yɛ dɔm wahu o ana wɔde hwɛ sɛdɛ yɛakoma ɛne yɛ adwene teɛ ɛsiane sɛ yɛkɛn no distance is not barrier ɛmfa ho ne akyirikyiri a wowɔ still mɛyɛndwae wo bi ɛsiane sɛ wiase no mu no ɛyɛ ɔdɔ nko a wayɛ ɔbɔne fa kyɛ no na dɔ no ɛnte sɛ anka nyame wɔ nnɔyɛn ɛsiane sɛ n'akyiwadeɛ no yɛwɔe nanso sɛdeɛ wɔdɔɔ wiase ni wɔde ne ba koro a wɔwo no koro wɔnne bi wɔ akyiri ɛmaa yɛn na yɛnye ne ni ne yɛnya daa nkwa wɔno nso ka kyerɛ yɛn sɛ ɛna yɛ musa na yɛbusa biara no wɔde bɛma yɛn na patɔmase yɛ musa nti ɛdu baabi na wo pɛ deɛ wo ne no wɔ hɔ no ne dɔ no a busa no ne wɔmfa mma wo na wo nso yɛbusa wo asusu yɛn na mabrɛ mabrɛ na wohame gyae na fa ma na enjoyment nti na yɛte aseɛ ɔdoma nkoma wo fie a yɛwɔ media no so ɛyɛ sɔmpa akra 106.5 live sanasafo kantanka wɔde akɔ akɔto hɔ nti wobɛtumi de wadwe nkyerɛ wo nkanto so no aba ne nɛ nkɔmmɔ wɔ hɔ nkɔmmɔ no nso sɛ tie biara ebi wɔ fie hɔ ɛwɔ wo mfikyiri hɔ nti apamfo no a saa berɛ mɔbia bia to mu nyinaa ma me mɔma mmo na menka sɛ yɛ wobi tew so a ma wo yɛ wo nkɔ deɛ ne deɛ aka m wɔnhyɛ den paa ɛna deɛ wɔno nso wokɔ no yɛnka sɛ baabaa deɛ yɛka ne sɛ nyame mfa wo kra ne nsie yie ɛnkɔsi sɛ dabidabi yɛbɛhyia m paul wɔ st johns ɛna ma ne ɔba ɛwɔ pantan village hɔ du de du na nim sɛ yɛduru tɛma ɛhɔ a nso na mewɔ faa nɔ wɔwɔ nti dodo wɔ na awɔ anaa sɛ ebia wowɔ kwaw anyinam atibie ɛne afa hɔ anaa latɛ baabi awɔ biara yɛma wɔakɔ aba ɛyɛ so mpanie 106.5 nanso Ya wa sante mamu a 93.1. Ya bono na pue ya na wa 90.7 nkransa. Ya na wa henkru ho 106.1. Atoyam afa ho no 101.1 and afi 103.3 takwane takrade. Te o uti efiri hen. Na fa onso register ni udin ne bra. Sansa san ye ye no e wo fidue mu oduma nkoma wo ha enkomo no mi nikese ma me ma na kwa ba na menhwe de enne nso sabri ya ye ma ye ya wa kwi wo de ma yen madika kan kire wo se ya wo no ansa na e bekɔ no e yete se de ye mi akuro ye di kan e de baha no e dwe ni e ma abna na e wo mu no anka epumpunu mu no nyina wa wa sesebi epumpunu mu nso kra ye miama nenka egbo epim mu no nyina pie firi na no achi no ya de so hie no wure ma na nso nyuno na ka no ama mwa wana wo mo pro no nyina wo mo wue firi na fi asa de edura sio mu nte be wi ade enche na ya wese na nso se ye mia ona ho be hihie se wonsa ho ne da de wo mia na nkasa nso wo de ne nse so mo no so hihie no na de edi mia no nso ye ba ha no wono nso de wo hu na mane pa na de ye mia firi mu no nso e nche se obi a chefa wo mu enti ewiei ye susuma ne nyo ya se efa wo mfikira na nso ne se nwie no ye betete ntentena ma wo ho ni nyina ewiei de akasha atwi ebe wiei na ehwa ye hwam na ehwa ye akono obi a nya wo betena ho bi enti uja hoko a wo beso wo fie de anante odoma nkoma kwa ba
1: ya mi de
0: na basa yi adom de ohata mu nkuma chi obumfum power poso na chinkansu no na bobo ano e hobo ko de
1: e hoye
0: babia sika okọ no wo mode atotize wall no ho ene fo mu nyina nnu ya ho nnu nyina akasa no e hobo ko
1: na mesin ni be na koto
0: babia garam se ni hoyi
1: mesin ni be na koto sa atize
0: e so no de ofre na ba entice na atize
1: okay na wan akọ hwa ba beka se ato good atize o
0: mpa cho se
1: why na akọ hwa ba beka se obi akọ 2000 ho good
0: ngoma no na neka ngoma no se ho no sika okọ wo ne monten so nyina
1: wo mo atwro ngoma no na o ma akọ hwa ba
0: de oba en ne beka ye
1: hwan ya
0: aja na ba no
1: o si meje fi tena bia pi wo wan ka se good wo fo
2: sumpa
0: o si sika ne dwete ne dia
1: na no wan ka so de agu fo se betietia so sa si sika na mukura wan fo bua ma no a e ma wo nchen na de na de to fo betietia so
0: ah e
1: e me man yi mu ye bi o
0: ah nti anya no kura wo
1: e wo se bu da da mo
0: ji nyankopon ju nsi na twetwe ne nipa gwo na no an wo twa
1: me si se nti na mape bi e mu nye yo
0: ah,
1: e da man for doman koman chi amao.
0: Ye ya jene so amu.
1: Na mbisa se wapo mu te sen.
0: Yo wa hu ya mbo.
1: Na tim no.
0: Da da no a.
1: Na da na do so dodo.
0: Mm.
1: Na da na do so.
0: Ey,
1: ti.
0: Ene eno so na ye dashboard no ye dia program ya to so.
1: Se eno ntine we se wetie o som no papa no.
0: Ah no kre.
1: Na wetimi anya
0: na wetimi aye demolition
1: aye pass e the password na biye ki na wetimi ehunu baby o se o dwena dwena papa
0: e defa ampa
1: sense wonya wo som papa no na wo de ti o man papa no mu na se wo som o som papa
0: ya
1: e ma wo de adwen papa
0: aye bibia wo ye na eno so ye papa
1: sense a som papa no wo no so pensem papa
0: atie
1: atie wo radio papa
0: ai
1: e wo man papa mu
0: ampa
1: na wo mo abeye ndi papa papa
0: ai ai
3: te o bolo enwa naucha
2: sumpa
1: atie de afi radio papa no
0: ampa ye sumpa
1: e wo breko adwuma ye fo papa ene ye mane bo fo papa
0: mo e bo ho amane ye pa
1: e bo ho amane ye pa
0: okay
1: ere nti wo tense papa no a wo de baye adwuma papa e de aboa wo man papa
0: ya
1: ne mu nipa no aye nipa papa
0: ampa okay enti efidie ne nna ha fere obi na busa ne se wo tie sompa enya sompa na wo tie omfa nto 106.5 se
1: si e enka ye ne 106.5
0: wala ne enkran
1: kumase de ye no 93.1
0: mo
1: ehada ne wo kasa se si e wonya biem
0: an
1: 101.1
0: mo takwa
4: 103.3
0: takura de
4: 106.1
0: enu etachiman
4: e na 98.9
0: sunyane
4: 90.7
0: nkranza
4: 101.3
0: ah
4: doma
0: ah ene enu weduru ho na duru ho
4: mani masase pa so
0: ah doma hin
4: kro omojigum den
0: omojigum
4: mayenche wiase
0: mm wiase ajo so
4: ipa ewo ewie yase no
0: wonu metie nso do
2: so ye tie sompa
4: na ejene me den samunam
0: no
4: odoma kuma de bia mayen wo de hwene bra Henebra, wo hwenaba. Inti ma yenko na yenni nkomo kakra bi. Na edi kan na menfo odoma nkoma sem. Emfema wo bibia wo tie som papa no. Na waji wo som papa no watum. Na yenchia etiefo nyina. Safo ho yede a. Ene ye safo na mema no enware ye nemfo maso mfemme. Na ye bedi nkomo wa. Yeah, sebo na de me wie no ni binum ni me benya asem. Nyam so babro ne kan asem bi se mo wade nyina ho kwan. Na so nyene nyina ne fata mo. Mo wade nyina ho kwan. Na emum nyene nyina na ya ne fata mo. Inti ne o wo ho kwan se wo ye bibia. Na so bi wo hwa mfata wo se wo beye. Inti munya no na wo mbra ne yenye adwuma no. Wai munya no na wo mbra. Na yenye adwuma ofie sanse ene adwuma egufie ne dɔso nti ye boboy ho na ye ne nyina agum
0: sanse sa pepe
4: wa anye ne saa eya na nye
0: empa
4: eja
0: mura
4: ene ye bewie no binim benya problem
0: adenti
4: sanse ne bebi ameden sem ne befa no sene ya na mrante ye hine kana ne mbeke ka kire mu rofro sene ma winsa
0: aha kana boko
4: o de mbeke ka kire mu sene ma winsa
0: mhm enka ne sa
4: sawo hu
0: ai o de won se nokro ohui ebre ni nso ye mmo
4: no eno no eno
0: aha ena nokro kro no nso no e da ba bi na de o ba bi e fa eno nkyere se wadi nsemo ne
4: ba bi hin
0: o se
4: ba bi
0: hin o se bi ana ba bi e da no
4: kura
0: bi ana ya tropunum
4: se wonti sine twase ya ben ko
0: si ya tropunum na wabu ani akofa no kure e wase okofa beto ko en so ya tum nte ba sa na won ko bo okro no ah
4: abo okro no abo no kure kure no
0: nenso ye no kure
4: aha se gana ha no ya se mbra kura se wonti me record you be without any pan notice
0: ah
4: nenso se wonti me record na ya de ye tie record na hwe na ebo man a ye tum se record ye
0: no kure
4: eti eja mados wo wi ase
0: mados
4: so nye ba bia na ye wade no me ma ni ntie me pa
0: e mados wo wi ase
4: wi ase abode ye nyina ma na dos nanso nyo bia na ye wade no
0: me wo fa no be ka chere se wo modos so sene wan sene
4: eno kure nanso nye ba bia na ye wade ba bia ho aye nwa no
0: okay
4: ba bia ho a wo nye ready for awade
0: eno nyame na aye ne sa
4: ba na nkasa no nyankopon ahye ba se be ma wade
0: oh okay
4: to inti se ba na one ne se ba one ne twem pana se ko wade no we need category no mu a won sa wade
0: oh se obre
4: wo se obre
0: oh okay
4: be ma
0: ene tie mu aba se no memem ma minya ma
4: me no na be di nkomo no
0: sa
4: u jami a ha me se ne u jami a make catch room se ne ma
0: tobo na fato form
4: inti mpese wo ka me ho
0: esan se eya password ma de onya mfa ni jafo
4: aha eno no
0: ebi nso adi kan akọ wa saate aba esan se se de no wote abọ nti e ohunu no okọ mu no nyesa na tie wote abọ nti no ohunu se movie bo wuram na sa action ye too much
4: awade no
0: nti wa san
4: eti se kwae
0: o nche ye bo muju
4: mo nemu so bo modi na wuram a
0: na hu se san
4: ah se e ho na hwe ya be ka se mi hunu yanka nemu ni atra de ma ho se
0: ye no man ko mo ka ne se nso de ene na ye aye nko mu ba bo ye hu
4: mi mo hu nanso me pese wo hu no se nye ba bia na ye wade
0: nti unware ya utime sha sese usua practice make a man perfect
4: utime ya
0: eh nem pran sem no enem pran sem no ye
4: da bi
0: okay
4: nya ho na me defa
0: mo
4: nemu me pese me kire se ba no a wona ne tie no ana ba no a eya se wo me study no ahwe se wo study no ahwe na hu no se category ya me be keken woni mu bia
0: Janijo Kranka.
4: Why is this skimpy? O sebre.
1: O sebre.
4: Miura, fayoko.
1: Eja fa ba bro no. Sa me su odoma nkoma se, wa so ba to ho ese be ma wade.
4: Nti wo hwe na na e wa fa no so eni category no mu a obetimi akofa.
1: Wo doma nkoma na adwene no mu no. Bra wo chese ne ma na to wade amaye.
4: Eja kwe. Se wo hwe na wa fa dada. Nenso de ye bobo obo so yesa wa twanwi.
1: Sa udi mi se o fa to ho a wontimi nsa nkofa foforo bi. Sa na na me be ka ne ha se awade e wuja awade ansa ngwa bi.
4: Eh.
1: Oh. Na na me
4: kwete se bro. Wo kan.
1: Aya.
4: Wo kan so still afa kura na ebinu wuja yo.
1: Ne wo wuja wo fa bi foforo bi mu a. Sana no onse na no be ka chere sa asofo ni ja wade asa wade foforo sa asofo no do man koma frem
4: ah
1: onse bi asa beto so aje na no he ya na be ka chere wo bere okote ah he sa die we na ye nim na ye ye ye bi ye je ja wade bi
4: sa bere na ye nim
1: na ye nim ana afi wo man hunu kane ya no ano atra yen se wa wa wade o de ye o da no de no awo ye no na wonya hunu nyame enti afa wa hunu no wanya no enti wa men emfa biu
4: pressure da sokra afa ne sa
1: enti se wo tu hene kra
4: fa
1: wonya gai se ki mo emfa biu sansa ne akofa no no kra de nka ne awo dwa
4: na
1: ne ye
4: na nya na ka se usura wa reja wonya wa de
1: pe ani aka mfo na ka nya twere no
4: na twere no nya ye enti na wo mo twere
1: wasi wa ye mra ma nipa wa anya nipa amamra nti mra na de wo ye en wo de ma nipa
4: ti nipa nti na wo ye mra na
1: ai aje so mpa fi ha se muni mra mo de ye adwuma sanka kwa hwe aba bia betena no aka nsem hunu mfre ni nsem no kọ nan so mra mo de mra ye adwuma wo so mpa fi
4: e no kre
1: eh
4: mra no so chọrọ na se obi di so se ete a eye
1: eye nti di so se ete no enyi baako enni so na enyai baako what am I say? Ansana ena mi beko
4: na
1: me manesu ni.
4: Ade na eya me de se. De wunnim.
1: Yeah.
4: Na usua no wahunu. Ana wanya obi a wo kirekire wo. Na nsodu ba bi nso a. Na san so ye me ya pa se ozu wunnim a. Obobo okuma bi. Na mo wu na ofumu a. Obetwa pi.
1: Ano de sa.
4: Nde se wo kirekire ya me ya hu.
1: Na wo se wo hu nso. Onse mbiri bi eno kura chi no. Wasa onse unni mu no. Wasu abebo odai.
4: Kuma bi onfa nche.
1: Very good. Still abebo. You see ignorance of the law.
4: It's not an excuse.
1: Ya mi shira.
4: Ah.
1: Enti so ubeka se minim. Na still onsa myeni we betwa to atwene no. Eni hu ne preko na fa edi so. Na onsa ne nwo ho.
4: Nwo ho. Okay, unni mu a. O ya na wie ye ni. We na deba. Enti wa ye. Owo se oje ah
1: enti se wo hunu na wo hunu se ai mi ni mi se so mpa fi e mra wo ho na se ye free adwuma mu na ye kofi a ye mfa ti ro nche bag
4: aha
1: what am ti ro di ache bag mu
4: okay
1: ye be yiwadi
4: ah
1: unnim
4: na wa ye
1: na unnim aso twen ye da chiri ti ye yiwadi anim se
4: okay
1: na unnim nso de a ye be mo a chiro query letter ni ya de ato o file so. Wo je so mpa kra na wo ko baabi a wo ba beje o file.
4: O ha not saying.
1: Abrante
4: we
1: wo.
4: O ye pa na monti uru ti me fa konti no.
1: Ense o sivi no akoda so wo. Wo nim sai du. E no kra ye deadly. Since ye nka wo hunu ye na wo tena so mpa de din.
4: Nti mano ano a odoma nkoma de ama emema no. A o yo ye nto asase no so.
1: Mo
4: se wo de ye nsen ye nim mfifiri.
1: No kra.
4: Na me nko ahyase no me ko ba bia na wo ba na beka ho awie no ye nsan ye ni mfifire ne mfa hwe ma
1: no hwa na kai en ka sa mo sho do banko ma
4: ah
1: hwa na se ye adwuma se be ma nsam na ni mfifire
4: okay o se watie wo yiri nti
1: na watie na che se wa ye adwuma dia hwe no a eja me mfa wo nko ho na ene na nka me mfa hwa nsa
4: aha wo dia fa ba bia wo fa
1: because na nka me be hwe unya wade oba ni wi na be hu ni se odoma nko ma nka se samwa ni mfifire fa hwe o yiri wo ka se wo bre so aba na obedi na wo bre anya wo na die na wo bre de ma oba
4: so won wan so na ka se mfa ho de mama
1: no a wado man kon ka se ye adwuma fa ho yire o eno nti no ma wo ba ha se wo wade no
4: se ne ye ye boni o
1: wo nti na me nti na se wo hunu se ne wo ye ne nyina ye boni nti di kan ti e so mpa ne na hunu oba ha se wo wade no wan ka se me ye adwuma de ahwo ba e san se be ma
5: wodoma nkoma nhye wo se ye adwuma fa hwa wo yere
6: nemu wankase makom ne no
5: tie
6: tie yes
5: wo be ma no kra no e wo se wo yere e wo ense so wo yere ense so wo yere makom de wo ba no wa wo wade no no ense so wo no wo makom de wo
6: eh
5: oh ansa na ye be wura
6: omo a wo omo aye ne nso ye makom de wo omo yakọ
7: ya mamọ yakọ yakọ
5: mo aja ene ansa na me wura nsem no mu tawo no nyame adom a bosumi ni deto so dunkuru abrante ba ko fajafo
6: 19th okay
5: na we ni no pa what na that's we no
6: eh
5: ai wo fajafo
6: bize
5: bismarck we nyo abese we ye bize
6: wow
5: eh
6: oh okay.

suo anajo wesese wo dano na wudidie jampa ye no bo na obewu usifa ko waye ye nti wotene tene wapom kra kakra won so anajo wesese wo dano na ye juma ye ye bebe we ye sia beto jom osuku ni ti bon kose obekwasu wadi so hwemucho wodi wadi senyina ye mpena twiye ye bubu firase ya wo na wo bedi kan osuku ni ti bon kose watu buku matu ati facebook ahwendi tiri koto ensemone nkoa o she mo filia sofia waware sofia waware sorry juna oh sorry juna mami sorry sorry da da da da obi ahwe no oso kwatie sonde ababa wa ho ofefue wa wadie ye cho na denia edi ya kwomchini na wonye ye.